0: Жүлінішті, машала біраз көп үріш аста, лекін алай тосылған әхбар болды.
1: Жанша Нарайны чоң базар атрапыға жайлашқан доумаңдыке еңі өйла сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғычы өйла ба. Гүлілік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлемі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Елдің өстіңізді башлангыш толықсыз отыр мәктапа. Чоң база ішкен доқтырханы білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі өйні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
2: Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoqqa namxushda ko'rinsumu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantirdi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yoqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't apitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

0: do'stlarimizniki uchurlarga bir qarab o'taylik. Nur yozma uchur beribdi. Ma Davan shimoli yo'llarimni qo'shinlashtiraman degan uchurni qoldiribdi. Osmanjon degan do'stimiz Gulboston qani men bak yoqtirib anglayaptiman. Chapchal nayasida radio bak ochiq chiqyaptidi deydi. Osmanjon, siz qachon 2-3 kundan oldida shu chapchalni yaxshi chiqmaydi deb aytdingiz, o'ngishlibdi, yaxshi. Ismda bormi ekansiz? İsimde, ismimiz de bayar, birinle ismimiz de bacım, uçur yollaydıgan dostlarımız. Bulbul Güya, yaktırıp anlamı etipti. Ondan başka Ayşem Gül Hanım, yaktırıp anlamı etipti. Ma, bu tecrübe oturunun aldığı yollara, Vandiga uçurunu kaldırıptı. Ondan başka yine. Olcu taksi, ablikim. Ablikim, peki yukup getkendiniz ha? Ablikim, bir avazınızın bir anlamı etipti.
1: Sağolunuz, yıldızlarda yaşadınız mı? Dedar ganimet, ışıksınız, günün güzel olsun, ne deriz? Sizge nefirlik salamlar olsun.
0: Rahmet, rahmet ablikim. Qulcuda qachon pulni bek jiq tep bit birsilagi deyma, qulcudakilar. Sayohat degan alomat bo'ladi-ku qulcuda. Shunlar, o sayohatlar jiq keldi, sayohat qizi degan gap, hamma kasb pul topadi degan gap, oshxona, taksi. Qatnash yana boshqa har qaysi shu sistemalar masalan sayohat rayonlari degandek butun yalla pul topadi degan gap. Pullarni yaxshi tepinglar. Texmi barakatli bo'linglar, ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Ma ba'zi do'stlarimiz Gulboston xonim siz bilan ayrim ko'rishay degan uchurni qoldiribsizlar. Men odatda ishdan tushgan vaqtida men jiq ishim bo'lchu, men ishdan tushgandan keyin men telefonga ham qarab bulamayman odatchu. Shunda qilqizamni qilyotgan boshqa bir ishlarim bor. Shuningga ba'zi do'stlarimiz uchur qilsanglar men qaytaramay qoldiginim shu, telefon qilsanglar olamay qoldiginim shu. Shuningga gap so'zlar bo'lsa, mush programmada deysak, ammo yaxshi bo'ldi. Kechiringlar, mush ayrim ko'rishmoqchi bo'lgan bir qism do'stlarimizchimi? Tovanchilik bilan apo so'rayman. Aldırışçılıqda bək nim bulamay qaldıqan, vaxt çıxıramay qaldıqan mə. Uçurlar qarsaq, ablikim taksi.
1: De, əndi qında qılınıyor ki, da, mən aldı qeyni bir 40 gündək masaya edimi demədə, səl, nicazım yox okulib, hədə, doktor qalla deyib deyib deyib deyib. Mənə de, işit gün bodi, masina çıxırım qaldı, yıldırsa nədə?
0: Ағырып қап сізді, ablikim. Шы ұзым боп кетті сіз программызы қатнашмағылы жу. Әрқандақ бір ішінінке ашындақ бір тәрпі болды. Сіз әлқай долқынсыман тәрақ қылды нұрғын ішлеріміз жу. Бәзі де нұрғын ішлеріміз шынындақ яқшы боп кетуді. Шын, шында яқшы боп кетуді. Пұлланы жықтапымыз, саламәтлігіміз яқшы болды, кәпиятымыз қошал болды, айлы ішлеріміз болсын, әмі ішлер яқшы боп кетуді. Бәзі күлдері ашлақ, бәзі вақытларда о қошаллық әлгі ізжіл маңмайды. Ізжіл маңсы мұ, біз қошаллықтың қадірін қыламаймыз біз адамлар жу. Бәзі де ашлақ ағырып татып қалымыз, бәзі де пұлларымыз сәл аз оп қалыды, бәзі де сәл қапылық татып қалымыз нормал әхвал, әміз мұш тұрмышының нормал әхвалы. Қошаллық күлдерімізден яқшы көріп, бәзі сәл мұндақ төбән вақытларымызден яқшы көрмесек болмайды. Әмі ішті, әмі тұрмышымыздың әр бір кешірмешілері, әр бір күлдері біз үшін айты, қымметлік. Әмді ағырып чықып сіз, тазы саламет, яқшы бәдәлеріңіз білән, яқшы кейпиятларыңыз білән, ishlaringizni bir yaxshi qilib olg'aysiz. Jo'qim, amdik ishlaringiz yaxshi bo'lib ketgisiz, jo'qim. Shunday pul ishni arzu qilamiz. O'z olning ovozli quchiri.
1: Bu bo'lsa-da, qadriga avvalo yaxshimi bilan turamsiz, yo'l ishlari bir yetib ko'mazam.

0: qadirlik anglovchilar ixtimoli bo'layotgan edi.
1: Kechlik yo'llaringizda biz emra programmasi.
0: Shunda qadirlik anglovchilar programmamizni davomli turda yoqtirib anglaysizlar va programmamizga qizg'inlik bilan qatnashib, har qaysi yo'l bo'laklaridan qimmatli yo'l uchurlari bo'lgaysizlar.
1: Bizning veshin nomerimiz Shenjang 1074.
0: Abdukeram Xotin aka acha Baynyoxu tarafda hozircha ravon degan uchurlar bo'ldi.
1: Sayuli Xinanlu Lijocho ko'rikdim boshlab, tuzilishga boshlab, mashinalar sal ko'payishga boshladi demak, shimol liniyasiga.
0: Ayko yoyi.
2: Yamshindo qartoq ma'lumotim. Kayfonlarni oldim Ravonkana.
0: Ma'qul, rahmat. Va Odilning bir inkas qilgan masalasida, ma'u Xotinda masalan, qonunsiz qora taksilar ko'payib ketganligini bir inkas qildi. Bo'ldi, Xotindagi yo'lovchi transport boshqarish o'rindikilarmi bir harakatga kelib sizlarni o'sha orzuyinglardikidek bir ishlarni qilib beradi deb o'ylaymiz juma Odiljon.
1: Longjan kutsi asos chatin Ravonkana qurbonning uchiri.
0: Ravon taksi.
2: Yo'l qavlayman,
0: o'tar yo'l
1: bo'ladi, qurbon uchiyolla. Mashin Құшырыңыз сүзік шықмайдан қалды.
0: Құшырыңыз қойға аңсыры бар аңчырың шық кетіп барыжы ма Абдірем әпәндім?
1: Мән үл ұшырып әмеймен, чүнкі дайым өйді ұлтырып іштікі мән. Лекен радионы бір минут мұ ұнтып қалды қамаймен, бір суалым батты. Елік Рушенгілік деген қыз қачан келді өді мәйтіке?
0: Бар Рушенгілдік әмді дөйшемісі, ішемі, чаршап, пәйшем төткім болды. Яны хатыр жамалатты бі 10
1: күн дамаса,
0: сақлан. Зүкраным сұрапты ма?
1: Сұрапты.
0: Бәлкім әтіледін авалыз.
1: Пайда оқыламды оқа көк деп ла ма?
0: Бәлішім мүмкін жума. Ашым ке суалы?
1: Суалы шүке.